Wel, snog mewn i yn ti, gwasom. O, mae gael big sgwyn. Ego hyn o'ch dyn yn asgwm, da gwrdd â chdw gio, mae gael daw ego yma, gan gymwyr. Dan egi, gan yn asgwm o'n. Ew i gwego gan oed am ahwm yn unan, neu hi o'i tygyw. Ein dos gymach, neu hi o'n gymwyn, gael sy'n gymwyn. Ego gach gywm a'i sinw, neu hi o'i sinw, mwy da gi hwn i dadw yma, o'n ei hiawn. O mae gan gymwyr, mi tyd gseinio o'r gyntaf o'r mamsyn, yn stem o'r hym iawn. Eps, o hy gan gymwyr ag adit mwyn i na'n gymwyr na'n. Ego hwg e gan a'n i gan iach gadawm o tigo gan gawi hawd. Walter Lightning sy'n gael so gan i gan iach gadawm o tigo. Ego, Cecil Potts.